0: atsohon shekkan qoloko qnanqot
1: taqwit tohmelah tat qman dios chon ta tohni khalo naqts tohmelah